150 de paturi și 2 blocuri operatorii. Finalizarea proiectului, finanțat prin PNRR, este estimată pentru anul în curs. Polițiștii Serviciului Arme Explozive și Substanțe Periculoase Ialomița au efectuat joi 5 percheziții domiciliare în orașul Țăndărei. În urma descinderii, la locuința unui bărbat de 40 de ani a fost descoperită și ridicată o pușcă de vânătoare semiautomată, deținută fără drept. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Fetești. Furnizarea apei potabile va fi întreruptă marți între orele 7 și 19 în cartierele Rotunda, Alibaba și Ostrov, precum și în zona Cimentul din municipiul Megidia. Potrivit Raja, compania va executa lucrări de dezafectare a unor conducte de distribuție existente ca parte a procesului de modernizare și reconfigurare a sistemului centralizat de alimentare cu apă din oraș. Lucrările fac parte din contractul 23 rețele apă și aducțiuni Megidia, rețele de canalizare Megidia, investiție cu o valoare totală de aproximativ 53 de milioane de lei. Prin aceste intervenții, Raja urmărește îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei, reducerea pierderilor în rețea și asigurarea continuității furnizării serviciului pe termen lung. Locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și asigure rezerva necesară de apă pentru perioada întreruperii. Persoanele fizice din Megidia care au restanțe la bugetul local pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere. Un comunicat al primăriei arată că facilitatea a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 28 mai anul curent și se aplică celor care vor achita integral obligațiile fiscale principale restante până la data depunerii cererii. Termenul limită este 30 octombrie 2026.

promo hit. Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea, ia și adune. Sai, ia legume pe bune. Descoperă promo hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește.

0: Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Devil, devil. Clever devil, devil.

Consiliul de administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța l-a desemnat director general pe Mihai Teodorescu, cel care deținea anterior funcția de director general interimar. Numirea a fost făcută în urma procedurii de concurs desfășurate în ultimele zile. În același timp, procedura de selecție pentru postul de director economic va fi reluată, după ce Consiliul de administrație nu a selectat niciunul dintre candidații care și-au depus dosarul. Casa de Cultură Ioan Roman din Megidia va găzdui luni de la ora 17:30 un concert cu titlul Pe aripile muzicii. Evenimentul va fi organizat de Primăria Municipiului Megidia împreună cu Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada. Pe scenă vor urca elevi de la clasele de pian, vioară și canto, coordonați de profesorii Maria Iliev, Angela Moraru, Tănase Garciu și Stella Trifan. Intrarea va fi liberă. Curtea de apel Constanța l-a condamnat vineri la 5 ani de închisoare cu executare pe Gabriel Coteanu, fostul șef al poliției Eforie. Decizia este definitivă și vine după ce, în primă instanță, Tribunalul Constanța îl achitase. DNA a câștigat apelul, instanța stabilind că acesta este vinovat de luare de mită în formă continuată. Doi bărbați de 18 și 31 de ani au fost reținuți miercuri de polițiștii ialomițeni după ce s-au urcat pe capota unei mașini de poliție staționate în localitatea Borănești și au avariat-o. Fapta a fost descoperită în urma unei înregistrări video apărute în mediul online. Cei doi sunt cercetați pentru distrugere.

0: prezintă Promohit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
0: Descoperă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
4: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinaine Milner.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Persoanele fizice din Megidia care au restanțe la bugetul local pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere. Un comunicat al primăriei arată că facilitatea a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 28 mai anul curent și se aplică celor care vor achita integral obligațiile fiscale principale restante până la data depunerii cererii. Termenul limită este 30 octombrie 2026. Furnizarea apei potabile va fi întreruptă marți între orele 7 și 19 în cartierele Rotunda, Alibaba și Ostrov, precum și în zona Cimentul din municipiul Megidia. Potrivit Raja, compania va executa lucrări de dezafectare a unor conducte de distribuție existente ca parte a procesului de modernizare și reconfigurare a sistemului centralizat de alimentare cu apă din oraș. Lucrările fac parte din contractul 23 rețele apă și aducțiuni Megidia, rețele de canalizare Megidia, investiție cu o valoare totală de aproximativ 53 de milioane de lei. Prin aceste intervenții, Raja urmărește îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei, reducerea pierderilor în rețea și asigurarea continuității furnizării serviciului pe termen lung. Locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și asigure rezerva necesară de apă pentru perioada întreruperii. Polițiștii Serviciului Arme Explosiv și Substanțe Periculoase Ialomița au efectuat joi 5 percheziții domiciliare în orașul Țăndărei. În urma descinderii, la locuința unui bărbat de 40 de ani a fost descoperită și ridicată o pușcă de vânătoare semiautomată, deținută fără drept. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Fetești. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au precizat că lucrările la noul corp Sănătatea Mamei și Copilului din cadrul Spitalului Județean avansează conform graficului, fără întârzieri. Stadiul general a ajuns la 61%, fiind ridicate până în prezent 13 niveluri. Potrivit autorităților, noua clădire va găzdui secții de obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie pediatrică, cu 350 de paturi și două blocuri operatorii. Finalizarea proiectului, finanțat prin PNRR, este estimată pentru anul în curs. Live.

Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Radioprotecție RTU1. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie energetică, specializarea energetică și tehnologii nucleare, științe inginerești aplicate, specializările inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre postul scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 8 iunie.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live. Live.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Consiliul de administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța l-a desemnat director general pe Mihai Teodorescu, cel care deținea anterior funcția de director general interimar. Numirea a fost făcută în urma procedurii de concurs desfășurate în ultimele zile. În același timp, procedura de selecție pentru postul de director economic va fi reluată, după ce Consiliul de administrație nu a selectat niciunul dintre candidații care și-au depus dosarul. Casa de Cultură Ioan Roman din Megidia va găzdui luni de la ora 17:30 un concert cu titlul Pe aripile muzicii. Evenimentul va fi organizat de Primăria Municipiului Megidia împreună cu Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada. Pe scenă vor urca elevi de la clasele de pian, vioară și canto, coordonați de profesorii Maria Iliev, Angela Moraru, Tănase Garciu și Stella Trifan. Intrarea va fi liberă. Curtea de apel Constanța l-a condamnat vineri la 5 ani de închisoare cu executare pe Gabriel Coteanu, fostul șef al poliției Eforie. Decizia este definitivă și vine după ce, în primă instanță, Tribunalul Constanța îl achitase. DNA a câștigat apelul, instanța stabilind că acesta este vinovat de luare de mită în formă continuată. Doi bărbați de 18 și 31 de ani au fost reținuți miercuri de polițiștii ialomițeni după ce s-au urcat pe capota unei mașini de poliție staționate în localitatea Borănești și au avariat-o. Fapta a fost descoperită în urma unei înregistrări video apărute în mediul online. Cei doi sunt cercetați pentru distrugere.

Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Satisfaction. La semnalul următor vei fi ciupit.
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Polițiștii Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase Ialomița au efectuat joi 5 percheziții domiciliare în orașul Țăndărei. În urma descinderii, la locuința unui bărbat de 40 de ani a fost descoperită și ridicată o pușcă de vânătoare semiautomată, deținută fără drept. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Fetești. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au precizat că lucrările la noul corp Sănătatea Mamei și Copilului din cadrul Spitalului Județean avansează conform graficului, fără întârzieri. Stadiul general a ajuns la 61%, fiind ridicate până în prezent 13 niveluri. Potrivit autorităților, noua clădire va găzdui secții de obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie pediatrică, cu 350 de paturi și 2 blocuri operatorii. Finalizarea proiectului, finanțat prin PNRR, este estimată pentru anul în curs. Furnizarea apei potabile va fi întreruptă marți între orele 7 și 19 în cartierele Rotunda, Alibaba și Ostrov, precum și în zona Cimentul din municipiul Megidia. Potrivit Raja, compania va executa lucrări de dezafectare a unor conducte de distribuție existente ca parte a procesului de modernizare și reconfigurare a sistemului centralizat de alimentare cu apă din oraș. Lucrările fac parte din contractul 23 rețele apă și aducțiuni Megidia, rețele de canalizare Megidia, investiție cu o valoare totală de aproximativ 53 de milioane de lei. Prin aceste intervenții, Raja urmărește îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei, reducerea pierderilor în rețea și asigurarea continuității furnizării serviciului pe termen lung. Locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și asigure rezerva necesară de apă pentru perioada întreruperii. Persoanele fizice din Megidia care au restanțe la bugetul local pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere. Un comunicat al primăriei arată că facilitatea a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 28 mai anul curent și se aplică celor care vor achita integral obligațiile fiscale principale restante până la data depunerii cererii. Termenul limită este 30 octombrie 2026. Live.

promo hit. Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea și adune. Sai, ia legume pe bune. Descoperă promo hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Consiliul de administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța l-a desemnat director general pe Mihai Teodorescu, cel care deținea anterior funcția de director general interimar. Numirea a fost făcută în urma procedurii de concurs desfășurate în ultimele zile. În același timp, procedura de selecție pentru postul de director economic va fi reluată, după ce Consiliul de administrație nu a selectat niciunul dintre candidații care și-au depus dosarul. Casa de Cultură Ioan Roman din Megidia va găzdui luni de la ora 17:30 un concert cu titlul Pe aripile muzicii. Evenimentul va fi organizat de Primăria Municipiului Megidia împreună cu Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada. Pe scenă vor urca elevi de la clasele de pian, vioară și canto, coordonați de profesorii Maria Iliev, Angela Moraru, Tănase Garciu și Stella Trifan. Intrarea va fi liberă. Curtea de apel Constanța l-a condamnat vineri la 5 ani de închisoare cu executare pe Gabriel Coteanu, fostul șef al poliției Eforie. Decizia este definitivă și vine după ce, în primă instanță, Tribunalul Constanța îl achitase. DNA a câștigat apelul, instanța stabilind că acesta este vinovat de luare de mită în formă continuată. Doi bărbați de 18 și 31 de ani au fost reținuți miercuri de polițiștii ialomițeni după ce s-au urcat pe capota unei mașini de poliție staționate în localitatea Borănești și au avariat-o. Fapta a fost descoperită în urma unei înregistrări video apărute în mediul online. Cei doi sunt cercetați pentru distrugere. Live.

0: Live. Live. Live. Τέρα.
1: Nu aș putea vreodată să spun

0: Iutași purta pe mine și o viață.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

Salut! Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnic

una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, valea învie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a Dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoim sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mutfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânga e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajunși acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o geachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E Dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan, vă doresc asfalt uscat, curaj în explorare și aventură la fiecare kilometru. Pe curând! Live life.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Radioprotecție RTU1. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie energetică, specializarea energetică și tehnologii nucleare, științe inginerești aplicate, specializările inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre postul le scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 8 iunie. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au precizat că lucrările la noul corp Sănătatea Mamei și Copilului din cadrul Spitalului Județean avansează conform graficului, fără întârzieri. Stadiul general a ajuns la 61%, fiind ridicate până în prezent 13 niveluri. Potrivit autorităților, noua clădire va găzdui secții de obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie pediatrică, cu 350 de paturi și 2 blocuri operatorii. Finalizarea proiectului, finanțat prin PNRR, este estimată pentru anul în curs. Furnizarea apei potabile va fi întreruptă marți între orele 7 și 19 în cartierele Rotunda, Alibaba și Ostrov, precum și în zona Cimentul din municipiul Megidia. Potrivit Raja, compania va executa lucrări de dezafectare a unor conducte de distribuție existente ca parte a procesului de modernizare și reconfigurare a sistemului centralizat de alimentare cu apă din oraș. Lucrările fac parte din contractul 23 rețele apă și aducțiuni Megidia, rețele de canalizare Megidia, investiție cu o valoare totală de aproximativ 53 de milioane de lei. Prin aceste intervenții, Raja urmărește îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei, reducerea pierderilor în rețea și asigurarea continuității furnizării serviciului pe termen lung. Locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și asigure rezerva necesară de apă pentru perioada întreruperii. Polițiștii Serviciului Arme Explosiv și Substanțe Periculoase Ialomița au efectuat joi 5 percheziții domiciliare în orașul Țăndărei. În urma descinderii, la locuința unui bărbat de 40 de ani a fost descoperită și ridicată o pușcă de vânătoare semiautomată, deținută fără drept. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Fetești. Persoanele fizice din Megidia care au restanțe la bugetul local pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere. Un comunicat al primăriei arată că facilitatea a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 28 mai anul curent și se aplică celor care vor achita integral obligațiile fiscale principale restante până la data depunerii cererii. Termenul limită este 30 octombrie 2026.

0: prezintă Promohit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
0: Descoperă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Live life. Live Terra. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Când vine mama? Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Polițiștii Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase Ialomița au efectuat joi 5 percheziții domiciliare în orașul Țăndărei. În urma descinderii, la locuința unui bărbat de 40 de ani a fost descoperită și ridicată o pușcă de vânătoare semiautomată, deținută fără drept. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Fetești. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au precizat că lucrările la noul corp Sănătatea Mamei și Copilului din cadrul Spitalului Județean avansează conform graficului, fără întârzieri. Stadiul general a ajuns la 61%, fiind ridicate până în prezent 13 niveluri. Potrivit autorităților, noua clădire va găzdui secții de obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie pediatrică, cu 350 de paturi și 2 blocuri operatorii. Finalizarea proiectului, finanțat prin PNRR, este estimată pentru anul în curs. Persoanele fizice din Megidia care au restanțe la bugetul local pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere. Un comunicat al primăriei arată că facilitatea a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 28 mai anul curent și se aplică celor care vor achita integral obligațiile fiscale principale restante până la data depunerii cererii. Termenul limită este 30 octombrie 2026. Furnizarea apei potabile va fi întreruptă marți între orele 7 și 19 în cartierele Rotunda, Alibaba și Ostrov, precum și în zona Cimentul din municipiul Megidia. Potrivit Raja, compania va executa lucrări de dezafectare a unor conducte de distribuție existente ca parte a procesului de modernizare și reconfigurare a sistemului centralizat de alimentare cu apă din oraș. Lucrările fac parte din contractul 23 rețele apă și aducțiuni Megidia, rețele de canalizare Megidia, investiție cu o valoare totală de aproximativ 53 de milioane de lei. Prin aceste intervenții, Raja urmărește îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei, reducerea pierderilor în rețea și asigurarea continuității furnizării serviciului pe termen lung. Locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și asigure rezerva necesară de apă pentru perioada întreruperii. Live, live, live, Terra!

descoperă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

Salut! Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnicii spun că, pe vremea otomanilor, o fată de o frumusețe răpitoare, urmărită de un pașa îndrăgostit, a fugit pe potecile abrupte ale văii. Ajunsă pe marginea prăpastiei, a ales libertatea și s-a aruncat în adâncul canionului. Așa s-a născut Canaraua Fetii, Valea Adâncă a Fetei, un loc unde legenda și natura se împletesc. Când ajungeți, veți descoperi un defileu spectaculos, săpat în calcar, cu pereți abrupti de până la 70 de metri. E ca și cum pământul s-ar fi rupt, dezvăluind o altă dobroge. Una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, valea învie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoim sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mudfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânga e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajunși acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o geachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan, vă doresc asfalt uscat, curaj în explorare și aventură la fiecare kilometru. Pe curând!

0: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 8 iunie. Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Consiliul de administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța l-a desemnat director general pe Mihai Teodorescu, cel care deținea anterior funcția de director general interimar. Numirea a fost făcută în urma procedurii de concurs desfășurate în ultimele zile. În același timp, procedura de selecție pentru postul de director economic va fi reluată, după ce Consiliul de administrație nu a selectat niciunul dintre candidații care și-au depus dosarul. Casa de Cultură Ioan Roman din Megidia va găzdui luni de la ora 17:30 un concert cu titlul Pe aripile muzicii. Evenimentul va fi organizat de Primăria Municipiului Megidia împreună cu Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada. Pe scenă vor urca elevi de la clasele de pian, vioară și canto, coordonați de profesorii Maria Iliev, Angela Moraru, Tănase Garciu și Stella Trifan. Intrarea va fi liberă. Curtea de apel Constanța l-a condamnat vineri la 5 ani de închisoare cu executare pe Gabriel Coteanu, fostul șef al poliției Eforie. Decizia este definitivă și vine după ce, în primă instanță, Tribunalul Constanța îl achitase. DNA a câștigat apelul, instanța stabilind că acesta este vinovat de luare de mită în formă continuată. Doi bărbați de 18 și 31 de ani au fost reținuți miercuri de polițiștii ialomițeni după ce s-au urcat pe capota unei mașini de poliție staționate în localitatea Borănești și au avariat-o. Fapta a fost descoperită în urma unei înregistrări video apărute în mediul online. Cei doi sunt cercetați pentru distrugere.

0: prezintă Promohit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
0: Descoperă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată. Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Carrefour prezintă PromoHit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Persoanele fizice din Megidia care au restanțe la bugetul local pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere. Un comunicat al primăriei arată că facilitatea a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 28 mai anul curent și se aplică celor care vor achita integral obligațiile fiscale principale restante până la data depunerii cererii. Termenul limită este 30 octombrie 2026. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au precizat că lucrările la noul corp Sănătatea Mamei și Copilului din cadrul Spitalului Județean avansează conform graficului, fără întârzieri. Stadiul general a ajuns la 61%, fiind ridicate până în prezent 13 niveluri. Potrivit autorităților, noua clădire va găzdui secții de obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie pediatrică, cu 350 de paturi și două blocuri operatorii. Finalizarea proiectului, finanțat prin PNRR, este estimată pentru anul în curs. Polițiștii Serviciului Arme Explosiv și Substanțe Periculoase Ialomița au efectuat joi 5 percheziții domiciliare în orașul Țăndărei. În urma descinderii, la locuința unui bărbat de 40 de ani a fost descoperită și ridicată o pușcă de vânătoare semiautomată, deținută fără drept. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Fetești. Furnizarea apei potabile va fi întreruptă marți între orele 7 și 19 în cartierele Rotunda, Alibaba și Ostrov, precum și în zona Cimentul din municipiul Megidia. Potrivit Raja, compania va executa lucrări de dezafectare a unor conducte de distribuție existente ca parte a procesului de modernizare și reconfigurare a sistemului centralizat de alimentare cu apă din oraș. Lucrările fac parte din contractul 23 rețele apă și aducțiuni Megidia, rețele de canalizare Megidia, investiție cu o valoare totală de aproximativ 53 de milioane de lei. Prin aceste intervenții, Raja urmărește îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei, reducerea pierderilor în rețea și asigurarea continuității furnizării serviciului pe termen lung. Locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și asigure rezerva necesară de apă pentru perioada întreruperii. Live Life.

0: prezintă Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mic Construct, partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: One hit. Bad for me. One hit. Bad for me. One kiss, bad for me, but I give in so easily. And no thank you.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Consiliul de administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța l-a desemnat director general pe Mihai Teodorescu, cel care deținea anterior funcția de director general interimar. Numirea a fost făcută în urma procedurii de concurs desfășurate în ultimele zile. În același timp, procedura de selecție pentru postul de director economic va fi reluată, după ce Consiliul de Administrație nu a selectat niciunul dintre candidații care și-au depus dosarul. Casa de Cultură Ioan Roman din Megidia va găzdui luni de la ora 17:30 un concert cu titlul Pe aripile muzicii. Evenimentul va fi organizat de Primăria Municipiului Megidia împreună cu Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada. Pe scenă vor urca elevi de la clasele de pian, vioară și canto, coordonați de profesorii Maria Iliev, Angela Moraru, Tănase Garciu și Stella Trifan. Intrarea va fi liberă. Curtea de apel Constanța l-a condamnat vineri la 5 ani de închisoare cu executare pe Gabriel Coteanu, fostul șef al poliției Eforie. Decizia este definitivă și vine după ce, în primă instanță, Tribunalul Constanța îl achitase. DNA a câștigat apelul, instanța stabilind că acesta este vinovat de luare de mită în formă continuată. Doi bărbați de 18 și 31 de ani au fost reținuți miercuri de polițiștii ialomițeni după ce s-au urcat pe capota unei mașini de poliție staționate în localitatea Borănești și au avariat-o. Fapta a fost descoperită în urma unei înregistrări video apărute în mediul online. Cei doi sunt cercetați pentru distrugere.

0: prezintă Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. Ani de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Radioprotecție RTU1. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie energetică, specializarea energetică și tehnologii nucleare, științe inginerești aplicate, specializările inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 8 iunie. Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Polițiștii Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase Ialomița au efectuat joi 5 percheziții domiciliare în orașul Țăndărei. În urma descinderii, la locuința unui bărbat de 40 de ani a fost descoperită și ridicată o pușcă de vânătoare semiautomată, deținută fără drept. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Fetești. Furnizarea apei potabile va fi întreruptă marți între orele 7 și 19 în cartierele Rotunda, Alibaba și Ostrov, precum și în zona Cimentul din municipiul Megidia. Potrivit Raja, compania va executa lucrări de dezafectare a unor conducte de distribuție existente ca parte a procesului de modernizare și reconfigurare a sistemului centralizat de alimentare cu apă din oraș. Lucrările fac parte din contractul 23 rețele apă și aducțiuni Megidia, rețele de canalizare Megidia, investiție cu o valoare totală de aproximativ 53 de milioane de lei. Prin aceste intervenții, Raja urmărește îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei, reducerea pierderilor în rețea și asigurarea continuității furnizării serviciului pe termen lung. Locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și asigure rezerva necesară de apă pentru perioada întreruperii. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au precizat că lucrările la noul corp Sănătatea Mamei și Copilului din cadrul Spitalului Județean avansează conform graficului, fără întârzieri. Stadiul general a ajuns la 61%, fiind ridicate până în prezent 13 niveluri. Potrivit autorităților, noua clădire va găzdui secții de obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie pediatrică, cu 350 de paturi și 2 blocuri operatorii. Finalizarea proiectului, finanțat prin PNRR, este estimată pentru anul în curs. Persoanele fizice din Megidia care au restanțe la bugetul local pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere. Un comunicat al primăriei arată că facilitatea a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 28 mai anul curent și se aplică celor care vor achita integral obligațiile fiscale principale restante până la data depunerii cererii. Termenul limită este 30 octombrie 2026.

0: prezintă Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: Live.
1: Live.
0: Live. Tera.
2: Salut! Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnicii spun că, pe vremea otomanilor, o fată de o frumusețe răpitoare, urmărită de un pașa îndrăgostit, a fugit pe potecile abrupte ale văii. Ajunsă pe marginea prăpastiei, a ales libertatea și s-a aruncat în adâncul canionului. Așa s-a născut Canaraua Fetii, Valea Adâncă a Fetei, un loc unde legenda și natura se împletesc. Când ajungeți, veți descoperi un defileu spectaculos, săpat în calcar, cu pereți abrupți de până la 70 de metri. E ca și cum pământul s-ar fi rupt, dezvăluind o altă dobroge. Una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, valea învie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoimi sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mudfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânga e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajunși acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o geachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan, vă doresc asfalt uscat, curaj în explorare și aventură la fiecare kilometru. Pe curând!

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Radioprotecție RTU1. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie energetică, specializarea energetică și tehnologii nucleare, științe inginerești aplicate, specializările inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 8 iunie.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva

0: personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live. Live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciub, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Consiliul de administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța l-a desemnat director general pe Mihai Teodorescu, cel care deținea anterior funcția de director general interimar. Numirea a fost făcută în urma procedurii de concurs desfășurate în ultimele zile. În același timp, procedura de selecție pentru postul de director economic va fi reluată, după ce Consiliul de administrație nu a selectat niciunul dintre candidații care și-au depus dosarul. Casa de Cultură Ioan Roman din Megidia va găzdui luni de la ora 17:30 un concert cu titlul Pe aripile muzicii. Evenimentul va fi organizat de Primăria Municipiului Megidia împreună cu Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada. Pe scenă vor urca elevi de la clasele de pian, vioară și canto, coordonați de profesorii Maria Iliev, Angela Moraru, Tănase Garciu și Stella Trifan. Intrarea va fi liberă. Curtea de apel Constanța l-a condamnat vineri la 5 ani de închisoare cu executare pe Gabriel Coteanu, fostul șef al poliției Eforie. Decizia este definitivă și vine după ce, în primă instanță, Tribunalul Constanța îl achitase. DNA a câștigat apelul, instanța stabilind că acesta este vinovat de luare de mită în formă continuată. Doi bărbați de 18 și 31 de ani au fost reținuți miercuri de polițiștii ialomițeni după ce s-au urcat pe capota unei mașini de poliție staționate în localitatea Borănești și au avariat-o. Fapta a fost descoperită în urma unei înregistrări video apărute în mediul online. Cei doi sunt cercetați pentru distrugere.

Tour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen. Live Life.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Tera.
1: I've been so focused, I've been so locked on you.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Persoanele fizice din Megidia care au restanțe la bugetul local pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere. Un comunicat al primăriei arată că facilitatea a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 28 mai anul curent și se aplică celor care vor achita integral obligațiile fiscale principale restante până la data depunerii cererii. Termenul limită este 30 octombrie 2026. Furnizarea apei potabile va fi întreruptă marți între orele 7 și 19 în cartierele Rotunda, Alibaba și Ostrov, precum și în zona Cimentul din municipiul Megidia. Potrivit Raja, compania va executa lucrări de dezafectare a unor conducte de distribuție existente ca parte a procesului de modernizare și reconfigurare a sistemului centralizat de alimentare cu apă din oraș. Lucrările fac parte din contractul 23 rețele apă și aducțiuni Megidia, rețele de canalizare Megidia, investiție cu o valoare totală de aproximativ 53 de milioane de lei. Prin aceste intervenții, Raja urmărește îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei, reducerea pierderilor în rețea și asigurarea continuității furnizării serviciului pe termen lung. Locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și asigure rezerva necesară de apă pentru perioada întreruperii. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au precizat că lucrările la noul corp Sănătatea Mamei și Copilului din cadrul Spitalului Județean avansează conform graficului, fără întârzieri. Stadiul general a ajuns la 61%, fiind ridicate până în prezent 13 niveluri. Potrivit autorităților, noua clădire va găzdui secții de obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie pediatrică, cu 350 de paturi și două blocuri operatorii. Finalizarea proiectului, finanțat prin PNRR, este estimată pentru anul în curs. Polițiștii Serviciului Arme Explosiv și Substanțe Periculoase Ialomița au efectuat joi 5 percheziții domiciliare în orașul Țăndărei. În urma descinderii, la locuința unui bărbat de 40 de ani a fost descoperită și ridicată o pușcă de vânătoare semiautomată, deținută fără drept. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Fetești. I got a couple friends. Yeah.

descoperă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Lift!

0: Tera.
1: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Radioprotecție RTU1. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie energetică, specializarea energetică și tehnologii nucleare, științe inginerești aplicate, specializările inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre postul scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 8 iunie. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Radioprotecție RTU1. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie energetică, specializarea energetică și tehnologii nucleare, științe inginerești aplicate, specializările inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 8 iunie.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live!

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Persoanele fizice din Megidia care au restanțe la bugetul local pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere. Un comunicat al primăriei arată că facilitatea a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 28 mai anul curent și se aplică celor care vor achita integral obligațiile fiscale principale restante până la data depunerii cererii. Termenul limită este 30 octombrie 2026. Furnizarea apei potabile va fi întreruptă marți între orele 7 și 19 în cartierele Rotunda, Alibaba și Ostrov, precum și în zona Cimentul din municipiul Megidia. Potrivit Raja, compania va executa lucrări de dezafectare a unor conducte de distribuție existente ca parte a procesului de modernizare și reconfigurare a sistemului centralizat de alimentare cu apă din oraș. Lucrările fac parte din contractul 23 rețele apă și aducțiuni Megidia, rețele de canalizare Megidia, investiție cu o valoare totală de aproximativ 53 de milioane de lei. Prin aceste intervenții, Raja urmărește îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei, reducerea pierderilor în rețea și asigurarea continuității furnizării serviciului pe termen lung. Locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și asigure rezerva necesară de apă pentru perioada întreruperii. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au precizat că lucrările la noul corp Sănătatea Mamei și Copilului din cadrul Spitalului Județean avansează conform graficului, fără întârzieri. Stadiul general a ajuns la 61%, fiind ridicate până în prezent 13 niveluri. Potrivit autorităților, noua clădire va găzdui secții de obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie pediatrică, cu 350 de paturi și două blocuri operatorii. Finalizarea proiectului, finanțat prin PNRR, este estimată pentru anul în curs. Polițiștii Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase Ialomița au efectuat joi 5 percheziții domiciliare în orașul Țăndărei. În urma descinderii, la locuința unui bărbat de 40 de ani a fost descoperită și ridicată o pușcă de vânătoare semiautomată, deținută fără drept. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Fetești. Live Life.

0: Live Live Live Tera. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live, live, live.

0: când vine mama? Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Consiliul de administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța l-a desemnat director general pe Mihai Teodorescu, cel care deținea anterior funcția de director general interimar. Numirea a fost făcută în urma procedurii de concurs desfășurate în ultimele zile. În același timp, procedura de selecție pentru postul de director economic va fi reluată, după ce Consiliul de administrație nu a selectat niciunul dintre candidații care și-au depus dosarul. Casa de Cultură Ioan Roman din Megidia va găzdui luni de la ora 17:30 un concert cu titlul Pe aripile muzicii. Evenimentul va fi organizat de Primăria Municipiului Megidia împreună cu Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada. Pe scenă vor urca elevi de la clasele de pian, vioară și canto, coordonați de profesorii Maria Iliev, Angela Moraru, Tănase Garciu și Stella Trifan. Intrarea va fi liberă. Curtea de apel Constanța l-a condamnat vineri la 5 ani de închisoare cu executare pe Gabriel Coteanu, fostul șef al poliției Eforie. Decizia este definitivă și vine după ce, în primă instanță, Tribunalul Constanța îl achitase. DNA a câștigat apelul, instanța stabilind că acesta este vinovat de luare de mită în formă continuată. Doi bărbați de 18 și 31 de ani au fost reținuți miercuri de polițiștii ialomițeni după ce s-au urcat pe capota unei mașini de poliție staționate în localitatea Borănești și au avariat-o. Fapta a fost descoperită în urma unei înregistrări video apărute în mediul online. Cei doi sunt cercetați pentru distrugere.

Salut! Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnicii spun că, pe vremea otomanilor, o fată de o frumusețe răpitoare, urmărită de un pașa îndrăgostit, a fugit pe potecile abrupte ale văii. Ajunsă pe marginea prăpastiei, a ales libertatea și s-a aruncat în adâncul canionului. Așa s-a născut Canaraua Fetii, Valea Adâncă a Fetei. Un loc unde legenda și natura se împletesc. Când ajungeți, veți descoperi un defileu spectaculos, săpat în calcar, cu pereți abrupți de până la 70 de metri. E ca și cum pământul s-ar fi rupt, dezvăluind o altă dobroge. Una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, Valea învie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoimi sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mudfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânga e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajungi acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o geachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan, vă doresc asfalt uscat, curaj în explorare și aventură la fiecare kilometru. Pe curând!

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul serviciului radioprotecție RTU1. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie energetică, specializarea energetică și tehnologii nucleare, științe inginerești aplicate, specializările inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre postul scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 8 iunie. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Leave

persoanele fizice din Megidia care au restanțe la bugetul local pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere. Un comunicat al primăriei arată că facilitatea a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 28 mai anul curent și se aplică celor care vor achita integral obligațiile fiscale principale restante până la data depunerii cererii. Termenul limită este 30 octombrie 2026. Polițiștii Serviciului Arme Explozive și Substanțe Periculoase Ialomița au efectuat joi 5 percheziții domiciliare în orașul Țăndărei. În urma descinderii, la locuința unui bărbat de 40 de ani a fost descoperită și ridicată o pușcă de vânătoare semiautomată, deținută fără drept. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Fetești. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au precizat că lucrările la noul corp Sănătatea Mamei și Copilului din cadrul Spitalului Județean avansează conform graficului, fără întârzieri. Stadiul general a ajuns la 61%, fiind ridicate până în prezent 13 niveluri. Potrivit autorităților, noua clădire va găzdui secții de obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie pediatrică, cu 350 de paturi și 2 blocuri operatorii. Finalizarea proiectului, finanțat prin PNRR, este estimată pentru anul în curs. Furnizarea apei potabile va fi întreruptă marți între orele 7 și 19 în cartierele Rotunda, Alibaba și Ostrov, precum și în zona Cimentul din municipiul Megidia. Potrivit Raja, compania va executa lucrări de dezafectare a unor conducte de distribuție existente ca parte a procesului de modernizare și reconfigurare a sistemului centralizat de alimentare cu apă din oraș. Lucrările fac parte din contractul 23 rețele apă și aducțiuni Megidia, rețele de canalizare Megidia, investiție cu o valoare totală de aproximativ 53 de milioane de lei. Prin aceste intervenții, Raja urmărește îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei, reducerea pierderilor în rețea și asigurarea continuității furnizării serviciului pe termen lung. Locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și asigure rezerva necesară de apă pentru perioada întreruperii.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Consiliul de administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța l-a desemnat director general pe Mihai Teodorescu, cel care deținea anterior funcția de director general interimar. Numirea a fost făcută în urma procedurii de concurs desfășurate în ultimele zile. În același timp, procedura de selecție pentru postul de director economic va fi reluată, după ce Consiliul de administrație nu a selectat niciunul dintre candidații care și-au depus dosarul. Casa de Cultură Ioan Roman din Megidia va găzdui luni de la ora 17:30 un concert cu titlul Pe aripile muzicii. Evenimentul va fi organizat de Primăria Municipiului Megidia împreună cu Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada. Pe scenă vor urca elevi de la clasele de pian, vioară și canto, coordonați de profesorii Maria Iliev, Angela Moraru, Tănase Garciu și Stella Trifan. Intrarea va fi liberă. Curtea de apel Constanța l-a condamnat vineri la 5 ani de închisoare cu executare pe Gabriel Coteanu, fostul șef al poliției Eforie. Decizia este definitivă și vine după ce, în primă instanță, Tribunalul Constanța îl achitase. DNA a câștigat apelul, instanța stabilind că acesta este vinovat de luare de mită în formă continuată. Doi bărbați de 18 și 31 de ani au fost reținuți miercuri de polițiștii ialomițeni după ce s-au urcat pe capota unei mașini de poliție staționate în localitatea Borănești și au avariat-o. Fapta a fost descoperită în urma unei înregistrări video apărute în mediul online. Cei doi sunt cercetați pentru distrugere. Live Life. Tera.
1: Yeah. Ha Production 2013.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Live Live Live Tera.
1: Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești.

Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au precizat că lucrările la noul corp Sănătatea Mamei și Copilului din cadrul Spitalului Județean avansează conform graficului, fără întârzieri. Stadiul general a ajuns la 61%, fiind ridicate până în prezent 13 niveluri. Potrivit autorităților, noua clădire va găzdui secții de obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie pediatrică, cu 350 de paturi și 2 blocuri operatorii. Finalizarea proiectului, finanțat prin PNRR, este estimată pentru anul în curs. Furnizarea apei potabile va fi întreruptă marți între orele 7 și 19 în cartierele Rotunda, Alibaba și Ostrov, precum și în zona Cimentul din municipiul Megidia. Potrivit Raja, compania va executa lucrări de dezafectare a unor conducte de distribuție existente ca parte a procesului de modernizare și reconfigurare a sistemului centralizat de alimentare cu apă din oraș. Lucrările fac parte din contractul 23 rețele apă și aducțiuni Megidia, rețele de canalizare Megidia, investiție cu o valoare totală de aproximativ 53 de milioane de lei. Prin aceste intervenții, Raja urmărește îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei, reducerea pierderilor în rețea și asigurarea continuității furnizării serviciului pe termen lung. Locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și asigure rezerva necesară de apă pentru perioada întreruperii. Polițiștii Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase Ialomița au efectuat joi 5 percheziții domiciliare în orașul Țăndărei. În urma descinderii, la locuința unui bărbat de 40 de ani a fost descoperită și ridicată o pușcă de vânătoare semiautomată, deținută fără drept. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Fetești. Persoanele fizice din Megidia care au restanțe la bugetul local pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere. Un comunicat al primăriei arată că facilitatea a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 28 mai anul curent și se aplică celor care vor achita integral obligațiile fiscale principale restante până la data depunerii cererii. Termenul limită este 30 octombrie 2026.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Do you fantasize?

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristin 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Partea a treia. Storytelleri care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statul quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Carrefour prezintă PromoHit.
5: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate. Deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Lia Leiken.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba, ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul. De Ryan Holiday.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Salut! Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnicii spun că, pe vremea otomanilor, o fată de o frumusețe răpitoare, urmărită de un pașa îndrăgostit, a fugit pe poticile abrupte ale văii. Ajunsă pe marginea prăpastiei, a ales libertatea și s-a aruncat în adâncul canionului. Așa s-a născut Canaraua Fetii, Valea Adâncă a Fetei. Un loc unde legenda și natura se împletesc. Când ajungeți, veți descoperi un defileu spectaculos, săpat în calcar, cu pereți abrupți de până la 70 de metri. E ca și cum pământul s-ar fi rupt, dezvăluind o altă dobroge. Una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, valea învie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoim sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mudfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânga e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajunși acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o geachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan, vă doresc asfalt uscat, curaj în explorare și aventură la fiecare kilometru. Pe curând!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.